0: SBS, a world of difference. You're with SBS Armenian on mobile, online and on radio.
1: SBS հայրենն է, շարժուն հեռացանի վրա, հարցանց և ցանասպերով. Հայդակիրը սկսել են առաջ, ուզեմ ճանչնալ ավանդական բահաբանները հողին, որով վրա կհանդիպին այսօր, և հարքանքի դուր կմատուցեմ երեսներուն, ներկա և ավակա։ Արիրգուն 3-7-5 մայիս 2026 SBS հայրեն հայդակիրը պատրաստեց և կներկայացնե Վահե Քաթեփ։ Այսօրվա հայդակրի ընթացքի միլիցանա սպրեմ Հայաստանի մեր թղթակիցի վերջին դեղեկությունները, ապա հարցազրույց ավսալյու հայ մասնակետներու ցանցեն Ալեքսեյա Յազդանիի հետ, որ գղեկավար է օրենքի բաժինը և մեզի դեղեկություններ պիտի հաղորդե գազմանկերության մասին, նախանցնիմ լուրերու բաժնին։ Հանցաբեր Ջիմ Չալմերս հայտնեց, թե հաջորդ շաբաթվա թաշնային բյուջեն

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Քորձիչներ գոչուղեցին ավասալյո գարավարության որդադաբարդը Իսրայելի իշխանություններու գործողությունները, երբ վերջիներս միջազգային ճյուղերու մեջ քրավեցին Գազա օգնություն տանող նավերը, ԱԺՄ-ից եւ այլ լուրերու մանրամասնությունները։ Կանցապետ Ջիմ Չալմերս հայտնեց, թե հաջորդ շաբաթվա թաշնային բյուջեն իր կողմէ մինչև օրս ամենազուսպ բյուջեն պիտի լինի, խնայողությունները պիտի քերազանցեն ծախսերը և հարգային փոփոխությունները։ Գարավարությունը գահայտնեց, թե NDIS-ի փոփոխություններու հետևանքով 35 միլիարդ դոլարի ավելի խնայողություն պիտի կատարվի։ Համախոհներ գայտեն, թե ավստալիացիներ արդեն իսկ ճնշումի տակ կգտնվին ապրուստի ծախսերում պատճառով և կալ շապատվա բյուջեին առաջ զգուշացուց, որ դուրքերը ավելի չբարձրացնե։ Բարոն Չալմերս հայտնեց, թե բյուջեի ֆինանսական մարդավարությունը գլխավորությամբ հիմնված պիտի լինի խնայողություններու, այլ ոչ թե հարգերու փոփոխություններու վրա։
3: There will be more dollars in savings than dollars in revenue upgrades. There will also be more dollars in savings than dollars in tax reform. So the point that I'm making there is that savings and spending restraint is doing a lot of the heavy lifting in the very responsible budget that Katie and I will hand down 8 days from now. Thanks.
2: Jim Chalmers հերքեց նաև այն ընդհատությունները, որ նեգատիվ գիրին կամ capital gains tax-ի հնարավոր փոփոխությունները գրնան խախտել ընդրողներուն տված իրենց խոստումները։ One Nation պատգամավոր և նախկին փոխվարչապետ Barnaby Joyce 7-րդ ալիքին հայտնեց, թե որևէ փոփոխություն անարդարորեն պիտի թերախավորի անոնք, որոնք ժամանակի ընթացքին ներդրում կատարած են։
4: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat, they didn't go on the trip, they didn't buy the new car, they put their money away for other people who come after them. And what's happening now is Uncle Jim has run out of money, he's desperately looking for it, so he's going to the prudent people and ripping it off them.
2: Social Services նախարար Tanya Plibersek հրաժարեցավ մեկնաբանել է շրջանառվող այս ընդհատությունները։ Անյոթերորդ կայանին նշավ, թե բնակարաններում աչելիությունը կմնա կառավարության օրագարկի մեջ ուշադրության կենտրոնական առարկան։
5: We're talking about housing policy in Australia. We are absolutely determined to make sure that today's Australians can hope for a house of their own in the same way that their parents and their grandparents could. So far, we've helped 300,000 people into a home of their own.
2: One Nation Megas Kusaktsutyan Antam Barnaby Joyce Kahavada te irgusaktsutyuna hachort chapatva farreri michangyal ndrutyunere vidishahi climate 200-i gome hovanavorvats angakh teknadzu Michelle Wiltrop-i tem mrtsaktsutyan mech Ազատականները եւ ասկայնականները նույնպես պիտի մրցին այս աթորին համար եւ միջանգյալ ընդրությունը գտիտվի իբրև Angus Taylor-ի առաջնորդության կարևոր փորձությունը։ Արտահերտ ընդրությունը տեղի կունենա, որովհետեւ նախկին լիբերալ ղեկավար Susan Lynn Lekets խորհրդարանը եւ անգրնա լալ առաջին թաշնային աթորը, որ մեկ ասկ երբեւե շահի ընդրությանը մեջ։ Baron Joyce Sky News-ին նշավ, թե կուցե վերստին մասնակցի պատգամավորական դերին համար հակարականոր, որ նախապես ասած էր, թե մտադիր էր առաջադրվելու New South Wales-ի մեջ ձերագույտի ընդրություններուն։
6: If it looks and we like we're going to get a large, you know, a reasonable number of House of Representatives seats, then of course the party, which I'm a part of, will no doubt make the request that I stand for New England, because we have to have some oversight and some process that to make sure we look like a professional, diligent outfit in the House of Representatives, because otherwise they're just going to have a range of people who've never been there before, and it's not their fault, it's just that's a tenuous approach. If that is not the case, then we continue with Plan A, which is stand for the Senate.
2: Concept.

0: Պետի դեղակալ Դանիել Մուլինո հայտնեց, թե կառավարությունը չի բացառել վարելանույթի դուրքի նվազեցումը երկարացկելու միտքը, սակայն նշեց, թե որոշումը պիտի կայացվի քալիք բյուջեին ետք։ Բարոն Մուլինո Sky News-ի նշավ, թե վարելանույթի դուրքի նվազեցումը ընդամենը մեկ ամիս է, որ գիրականանա, և զայն երկարացկելու վերապերյալ որոշումը պիտի հիմնվի միջին արևելքի հագամարտության զարգացման վրա։
1: But I think, you know, it is doing what it was intended to do. It's not a silver bullet, but it is providing material support for people. And as I said, it's providing support for people who are really doing it tough when they
2: it
1: can't
2: is.
1: Shift away from using petrol.
2: It is. So might you extend it?
1: Well, I don't think anybody in the government's ruling out that. But I think what they're saying is that they'll look at that closer to the time when it is coming towards its end.
0: Գազա մարդասիրական օգնություն տանող նավերով վրա գտնվող 160-ը ավելի բաղեստինամետ գործիչներ ուրբաթորը գրեդե գղզին դարվեցան, երբ իսրայելյան ուժերը միջազգային ճյուղերու մեջ գրավեցին անոնց նավերը։ Համաշխարհային Սումուտ նավադորմեղի գազմագերբիչներու նամացայն խումբի մեջ կգտնվին 6 ավստալիացիներ, որոնց մեջ 3-ը փոխադրված են հիվանդանոց, տասնյակ մը ուրիշ գործիչներով այդ միասին։ Ավստալիայի արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտնեց, թե հյուպատոսական օժանդակություն կդրամատրե։ Նավադորմիղը Բարսելոնեն մեկնեցավ ապրիլ 12-ին, փորձելով ջեղկել իսրայելի կողմը Գազայի շրջափակումը։ Իսրայելի արտաքին նախարարությունը հայտնեց, թե անդամներին երկուքը Իսրայել պիտի դարվին հարցակնության համար և մեղադրեց մեկը հապեկչական գազմագերբության հետ գաբեր ունենալու համար։ Որոշ անդամներ ներառյալ թուրք գործիչ Գյորգեմ Դուրուն կմեղադրեն իսրայելյան ուժերը միջամտության ընթացքին վատ վերապերմունքի մեջ, իսկ ուրիշներ կբնդեն, որ իրենց մերժված է գերագոր և չուր։
3: Psychologically they tortured us, then we stayed in the mattress in the containers, then that was a torture and they beat us a little bit, but for our comrades who stays with the Zionist entity, Saif Ebu Keshkek and Tiago, we demand immediate liberation.
0: Գործիչներ գոչ կողեն ավստալիո կառավարության որդադաբարդե իսրայելի իշխանություններով այս գործողությունները։ Rising Tide խումբեն Emily Mitchell SBS-ին հայտնեց, թե Իսրայել Հունաստանի միջազգային ճյուղերեն 180 հոգի արևանկած և զանոնք բանդարկած է նավ պանդի մեջ։ Դիգին Միչել այդտես թե անցերը, որոնք ձերպագալված կամ մեղադրված չէին որևէ բանի համար, ձեզի ենթարկվեցան, խոշտանկվեցան և ցկվեցան Հունաստանի գրեդե գղզին վրա։
4: We are calling on the Australian government to publicly condemn Israel for these gross human rights violations, and we are also calling on Australia to cut all ties with Israel. That includes the two-way arms trade. That includes calling them an ally. Why would we be an ally with a country that is engaging in these acts of barbarity?
0: Գործողության մասնակիցները կհայտնեն, թե ավստալիո կառավարության արձականքը Global Summit նավախումբին մեջ գտնվող ավստալիացիներուն հանդեպ անընդունելի է։ Իսրայել հաստատեց, որ նավախումբը խախտած է իր շրջափակումը և կբնդե, թե նավախումբը կարողջական հնարք մներ, սակայն բարձրացող ալիք Rising Tide խումբեն Emily Mitchell գսե, թե նավերը արգելափակվեցան միջազգային ճյուղերու մեջ։
4: It's unacceptable that the Australian government has responded to the concerns of our citizens with saying that they told them not to go. This is a great moral injury that we are experiencing, and these people are acting in the place of governments. You cannot expect them not to act. It is too dangerous. The government should be doing it, not the people.
0: Լեյո 14-րդ կանայաբեդը արարողությամբ 4 կահանաներ եպիսկոպոս ծերնատրեց փախումները դադարդելու համար։ Այս ամերիկացի կանայաբեդի վերջին ուղերձն է, որ կարծես քողարկված քննադատությունն է Թրամփի վարչակարգին և Իրանի հետ անոր շարունակվող պատերազմին։
5: Sorelle fratelli carissimi.
6: Dear sisters and brothers, this is why even today we become stones rejected by men, but chosen by God. When through our lives and words we oppose plans that crush the weak, fail to respect the dignity of every person, and use conflict to select the strongest while neglecting those left behind, those who cannot keep up, regarding those who succumb as the refuse of history.
0: Հաղորդեցինք SBS

0: هایر نیلوره را.
1: SBS Audio.
0: سرمت کارل کتنه رو هم در اکیل مبارد چیزی که ایده کرده.
2: یاد یاد علیا. جنبه حالا من.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے.
7: Far from the partisan politics.
0: لوره رو واتسونه اولی لزونه رو. Երաժշտություն ծեր դրամատուրգիան համապատասխան և հրավուրիչ ներկրնելի ռադիո ծրագիրներ հայտնաբերվելու սպասումով. Ներկրնե SBS Radio App-ը կամ այցելե
1: sbs.com.au/audio.
8: SBS հայերեն, բաժնեցե մեր բաղմությունները թիմադեդրի վրա։
0: Գշարունակեմ հաղորդումները SBS ցանասպիրի գայանեն, այժմ լսենք մեր թղթակիցի շաբաթական կարևոր լուրերը ամփոփումը։
9: Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը Երևանում։
10: Այսօր կարելի ասել Հայաստանը հենց Եվրոպայի սիրտն է եւ
9: աշխարհի շուրջ 5 տասնյակ առաջնորդներ Երևանում էին։ Զուգահեռ բողոքի ակցիաներ Երևանում։
11: Մեր հավաքը հակաեվրոպական չէ։
9: Ինչ ուղերձներ հնչեցին Երևանից այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրվել է պատմական Անիի կամրջի համատեղ վերականգնման արձանագրություն։ Թուրքիան եւ Հայաստանը Անիի կամրջի վերականգնման մասին արձանագրությունը ստորագրել են Երևանում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, ողջ ունեցինք Անիի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման մասին արձանագրության ստորագրումը գագաթնաժողովի շրջանում Հայաստան ժամանած Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յելմազի հետ հանդիպումից հետո։ Սա Անկարայի և Երևանի միջև ստորագրված առաջին փաստաթուղթն է 2009-ի հայ-թուրքական արձանագրություններից հետո, որոնք Թուրքիան այդպես էլ չվավերացրեց։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան սկսել են կարգավորել հարաբերությունները կարգավորումն առաջ տանելու համար նշանակելով հատուկ բանակնասներ։ Առայժմ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու վերաբերյալ կյանքի չեն կոչվել։ Հայաստանը Եվրոպայի սիրտն էր, Երևանը ժամանել Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Չեխիայի, Նորվեգիայի, Լեհաստանի վարչապետները, Եվրոպական միության ղեկավարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Առաջին անգամ այս ձևաչափով հավաքին, որպես հյուր մասնակցում էր նաև Կանադայի վարչապետը։ Մարզահամերգային համալիրում լուսանկարվեցին Ազնավուրի հնչյունների ներքո։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը սա համարում է խոստացվածի իրագործումը։
10: Այսօր կարելի ասել Հայաստանը հենց Եվրոպայի սիրտն է եւ հիմնական քաղաքական դեբատը, որ Եվրոպայում տեղի ունենում, ընդհանուր առմամբ կենտրոնացած է Հայաստանում եւ շատ կարեւոր հաղորդագրություններ հնչելու են հենց Երևանից։
9: Առաջին անգամ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելել էր Հայաստան, նա ասել է, սա 24 տարվա ընթացքում Ուկրաինայի առաջին նախագահի այցն է, սակայն չի պատասխանել լրագրողների հարցին 44-օրյա պատերազմի օրերին Ադրբեջանին Ուկրաինայի աջակցության մասին։ Գագաթնաժողովի ընթացքում խաղաղություն է մաղթել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։
12: Մենք մաղթում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բացառապես խաղաղություն, որը իհարկե կայուն կլինի, համապարփակ կլինի, տևական կլինի։ Պարոն վարչապետ նախագահ Ալիև, երկուսիդ էլ մաղթում ենք սա երկու պետություններին։
9: Ադրբեջանի նախագահը չէր եկել Երևան, միացել էր հերակապով։
13: Բարի ողջույններս Բաքվից։
9: Տարբերություն նրա, Հայաստանի վարչապետը դեմ չի լինի 2028-ին մեկնել Բաքու։
13: Ցուցունենք, որ հնարավորություն կունենամ այցելելու Ադրբեջան 2028 թվականին, երբ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 10-րդ գագաթնաժողովն այնտեղ անցկացվի։ Միջալոց Հայաստանն ու Ադրբեջանը փոխադարձաբար աջակցել են միմյանց տեկնացություններին հյուրընկալելու այս գագաթնաժողովները։
9: Եվ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը խոսեցին տարածաշրջանի ապաշրջափակման Թրամփի ուղու մասին։ Փաշինյանը ընդգծեց այդ ամենի կարևորությունը եվրոպական մասշտաբով։
13: Այժմ մենք ընդառնում ենք շատ կարևոր նախագծի իրականացման ճանապարհով, դա Թրամփի ուղին է հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարեկեցության, որը կնպաստի խաղաղությանը, ապա արգելափակելով տարածաշրջանի երթուղիները եւ ստեղծելով նոր միջազգային երթուղիներ արևելքից դեպի արևմուտք, հարավից դեպի հյուսիս, Օրինապես կնպաստի մատակարարման միջազգային շղթաների կայունությանը։ Ես հանդգնում եմ հուսալ, որ մեր քննարկումների արդյունքում մեր գագաթնաժողովը կարող է պատմական գագաթնաժողով դառնալ միջազգային խաղաղության եւ կայունության համար նույնպես։
9: Մինչ գագաթնաժողովում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունն էր շեշտվում, մարզահամերգային համալիրի մոտ բողոքի ակցիաներ էին։ Քաղաքական ուժերը, Արցախից տեղահանվածները, անհետ կորածների հարազատները եւ քաղաքտիվիստները փորձում էին իրենց ձայնը եվրոպացի լիդերներին լսելի դարձնել։
3: Եվ թխով, եւ ձայնային ազդանշաններով, եւ սուլիչներով փորձում ենք տեղեկացնել, որ այստեղ կան մարդիկ, խմբեր, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են եւ ովքեր ունեն հարյուրավոր խնդիրներ եւ ունեն իրենց բողոքը այս իշխանությունների նկատմամբ, որը տեղ չի կանգնում ժողովրդավարական եւ ոչ մի արժեքի։ 2020 թվականից հետո տեսեք, թե ինչքան տարբեր կոնֆլիկտներ են եղել, ինչքան է եղել բռնությամբ, էթնիկ զտմամբ հարց լուծելու փորձեր, եւ դա եկել է նրանից, որ 2020 թվականին ամեն երկիր իր քաղաքական շահից ելնելով համամարտկային արժեքների կողքին չի կանգնել։
11: Մեր հավաքը հակաեվրոպական չէ, մեր հավաքը պրոեվրոպական արժեքների է, մեր հավաքը հանուն արդարության է եւ արդարադատության, մեր հավաքը հանուն ազատության է, մեր հանուն օրենքների գերակայության է, մեր հավաքը հանուն ժողովրդավարության է։ Այն ամենը, ինչ այսօր պակասում է Նիկոլական Հայաստանին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության իրական դեմքը, ոչ թե մարզային համալիրը պճնեղ զարդարած

0: advertising.
1: Ah, bike sputtering on me.
2: That's not what you want on a cross-country trip.
1: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
2: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where are you headed, anyways?
1: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
2: No, I can't say I have.
1: It's like Stonehenge, but shiny.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Արդյունք Նախագահ Մակրոնն անդրադառնալով Ֆրանսիայի աջակցությանը Հայաստանին ասել է դամի պարզ պատճառով էր, որ հայ ժողովրդի պայքարը արդար էր.
5: Ou les intérêts face à d'autres puissances militaires au contrat plus juteux. Et c'est l'honneur de la France d'être aux côtés de pays qui ne lui ont jamais manqué.
4: Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարգեւատրվել են Ֆրանսիայի Պատվո լեգիոն մեծ խաչ շքանշանով, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Հայաստանի Փարքի շքանշանով։
6: Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը այդ բարձրագույն պարգեւով իր գնահատանքն է արտահայտում այն շրջադարձային ծառայության համար, որ նախագահ Մակրոնը մատուցել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի պետականությանը, անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը և անկախությանը։ Դրանից առաջ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից առաջ, 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ից հետո, երբ որ թվում էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս չունի ոչ մի հույս Եվ հենարան, եւ չկա մի ուժ եւ անհատ, որ կարող է մեր ձեռքը բռնել, մենք ամենադժվար պահին զգացինք եւ շոշափեցինք նախագահ Մակրոնի ձեռքը, եւ նա ամուր բռնեց մեր ձեռքից, մենք նրա ձեռքերից ամուր բռնեցինք, Եվ այսօր մեր բազմաթիվ հաջողություններ, սկսած բանակաշինությունից, շարունակած մեր արտաքին հարաբերություններով, մեր ժողովրդավարական ձեռքբերումներով, տնտեսական հաջողություններով, որոնց մի մասը ի դեպ նաև կարձանագրվեն նախագահ Մակրոնի պետական այցի արդյունքներով, նրա անձնական ներդրման արտահայտությունն է։ Հենց հատկապես նրա անձնական ներդրման արտահայտությունը
4: Էմանուել Մակրոնն ի դեպ աշխատանքային շաբաթը սկսելով Երևանում վաղ առավոտյան վազել է Երևանի հրապարակում։ Երեկոյան վարչապետի եւ այլ պաշտոնյաների հետ զբոսնել Երևանում եղել սրճարանում, սոցիալական ցանցերում տեսանյութ է հրապարակվել, որտեղ Փաշինյանը թմբուկ է նվագում, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը երգում է, դաշնամուր էլ նվագում է ջազմեն Վահագն Հայրապետյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքական եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասին հրավիրել է Երևանի կարմիր կամուրջը դիտելու։ Երևանի ամենահին այս կամուրջը երկար տարիների սպասումից հետո վերջերս էր վերականգնումից հետո բացվել։ Գիտալի Բեկյան, SBS-ի հայկական բաժնի համար։

0: terms of benefits, the most immediate one is connection. But I think it's a bit more layered than that. So it's more an access to a network of people who are generous with their time, they're generous with their knowledge. It's also that mentorship, visibility, and that sense of belonging that you don't always find in professional environments.
1: How do you see the network evolving in the next few years?
0: Look, I think we'll see a more deliberate expansion of the forums and mentoring structures, which will add a level of depth and those continuity. There's also an opportunity to strengthen interstate connections and build more engagement with the broader Australian professional landscape. I think the real challenge, though, and opportunity would be to grow without losing that authenticity that we've had, because I think that's what people respond to.
1: What advice would you give to young Armenians starting their professional careers in Australia?
0: Oh, I think top three would be, you know, don't feel the need to dilute who you are in order to succeed. Build relationships early, so don't wait until you need something to reach out. Be curious, ask those questions, put yourself in rooms where you can learn. And I think this one is really important. You need to back yourself. So a lot of people are figuring things out as they go. You just need to be confident.
1: Alexia, how does the network foster connections between Armenian professionals and the broader Australian community?
0: So the network strengthens connections within the Armenian community, but it also creates opportunities for outward engagement, whether that's through professional collaboration, you know, attending events, or simply increased visibility. Initiatives like the commencement of law term service are a good example of that. So they bring together the Armenian community and the broader profession in a way that allows people to connect beyond titles and roles, but also with people that they would not otherwise be connecting with.
1: Are there any upcoming projects that you're particularly excited about?
0: Yeah, so we have a number of events planned for this year. June will be a busy month. We've got the accounting and financial and also the legal forum cheese and wine night scheduled for that month. The STEM forum event, I understand, will be held in August, and we also have the health forum mental health event set down for October. As I mentioned, there's a real focus at the moment on expanding those forums and building more structured mentoring pathways, which I think will have a lasting impact. But more broadly, what excites me is the organic growth of the network itself. So new members, we've got new perspectives and new energy.
1: Thank you, Alexia, for sharing your insights for the Armenian Professional Network of Australia. We wish you all the best with future initiatives.
0: Thank you, Vahe. Again, thank you for having me. It's been a pleasure speaking with you.
1: My guest was Alexia Yazdani from the Armenian Professional Network of Australia. For those interested, visit the network's website or follow their updates online.
2: sbs.com.au/armenian-ը քո համացանցի մնայունի չի դարձուր։ Ստացիր վերջին լուրերը եւ դեղեցությունները եւ ներգայացումները sbs.com.au/armenian-ն գաքեն։ Գսիդեք ու ընտրել SBS հայրենը։ Եկեք շարունակենք խոսակցությունը մեր թիմադետերի աճին վրա։ Հավնե մեզի, լայք աս եւ բաժնեք ձեր մտքերը SBS հայրեն թիմադետերի վրա։ SBS Armenian on Facebook։
3: SBS հայրեն շարժուն հեռախոսի վրա, առցանց եւ ցանասվերի վրա։
1: Վարելանույթի կիներու բարձրացումը ջնշում կգործադրի ավսալյո դնային տնտեսություններուն վրա եւ շատերուն համար նույնիսկ կփոխի իրենց ճամբորդելու ձևը։ Ուրեմն ինչ կարելի է անել վարելանույթի ծախսը նվազեցնելու համար առանց հրաժարելու առօրյա գարքեն։ Ավստրալիան բացատրված այս թվակի մեջ պիտի նայենք բարձ կորզնական միջոցներու, թե ինչպես կարելի է խնայել քարյուղը եւ պիտի լսենք, թե ինչպես ավսալիացիները կհարմարին։ Շատերուն համար, որոնք հավասարակշռեն աշխատանքը եւ ընտանիքը, ինքնաշարժ վարելը առօրյա կյանքի մեկ էական մասն է։ Սակայն, քանի որ վարելիքի կիները կբարձրանան, որոշ վարորդներ կվերանային իրենց առօրյա սովորությունները,

0: Մանջիլ Թամրակարգը ճամփորդել մոտավորապես 70 կիլոմետր Մելբրնի և Ջիլոնգի միջև շաբաթը երեկոր։ Մինչև վերջերս երբեմն անգվար էր, բայց հիմա մեծ մասամբ հանրային փոխադրամիջոցներ կգործած է։
1: Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
0: Քնածքով դեղապողությունը ավելի երկար ճամփորդություն կնշանակի, բայց միաժամանակ կօգնեն, որ թրամ խնայե։ Այն կումարը, որ աննախինին գծախսեր երկու շապատվա համար, աժմ մեկ շապատվա աշխատանքի երթևեկի միան գպավ է։ Այդ հավելյալ ծախսը գաստ է իր խնայողություններուն վրա։
1: Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
0: Մանջիլի փորձառությունը կարդացուլ է այն, ինչ որ ավսալյո մեջ պանագող շատ մարդիկ կսկան։ Մարտ 2026-ին NRM-ի կողմէ կատարված հարցումը ցույց տա, թե ավսալիացի վարորդերուն կեսեն ավելին նվազեցուցած են իրենց վարելու քանակը։ Ոմանք ավելի հաճախ կօգտվեն հանրային փոխադրամիջոցներեն, իսկ ուրիշներ երթևեկությունները կմիացնեն վարելանույթ խնայելու համար։ NRM-ն Փիտր Խուրի գսե թե վարելանույթի քիները քուց են նվազին, բայց այդ ժամանակ պիտի բանչի։
2: It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
0: Մինչ այդ փոքր փոփոխություններ կգրնան նշանակություն ունենալ։ Ծախսերը նվազեցնելու նպատակով ավասալյո կառավարությունը ժամանակավորապես կիսով չափ նվազեցուց բենզինի և դիզելի հարգը, այս միջոցը ուժի մեջ պիտի մնա մինչև հունիս 30-ն։ Բայց մասնակիցները կհասարեն, թե ամենօրյա վարելու սովորությունները կգրնան օգնել վարելանույթի սպառումը նվազեցնելու համար։ Օրինակ, կար ճամփորդությունները մեկ երթի միացնելը կգրնա վարելանույթ խնայել։ Անիվները ճիշտ փչված բահելով կարելի է վարելանույթի կործազությունը մինչև 5% նվազեցնել։ Եվ արագությունը ևս կարևոր է։ Ժամը 90 կիլոմետր արագությամբ վարելը 110-ի փոխարեն կգրնա սկալիորեն նվազեցնել վարելանույթի սպառումը։ Փիտր Խուրի գսե թե կան նաև այլ բարձ սովորություններ, որոնց միշտ ուշադրություն պետք է դարձնել։
2: Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
0: Գաբարի ոտ կնշանակե չապեն ավելի արագացնելը, բամը որ ավելի վարելանույթ կօգտագործե։ Երբ միացվին, այս փոքր փոփոխությունները կգրնան շատ բան փոխել։
2: It can if you do all of those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tyres, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tyres, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with the lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
0: Թրամ խնայելու եւս մեկ թյուրի միջոց է լիցքավորել առաջ վարելանույթի քիները համեմատելը։ Չոյս սպարողական խումբեն Լիամ Քենեդի գսե թե շատ վարորդներ քիդագի չեն, թե բենզինի կայաններու միջև քիները որքան դարբեր կգրնան լալ։
3: One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
0: Ավսալյո յուրաքանչյուր նահանգ եւ դարած ունի գայքեր կամ հավելվածներ apps, որոնք կօգնեն գտնելու մոտակայքը գտնվող ամենամատչելի վարելանույթը։ New South Wales-ի մեջ կա պաշտոնական կառավարական հավելվածը app-ը, որը կոչվի Fuel Check, իսկ Վիկտորիայի մեջ կա նման կառավարական հավելվածը Servo Saver կոչված։ Այս կորձիկները կործածելով շատ քիչ չանք թապելով կարելի է գումար խնայել։ Սերմ բյուջե ունեցողներուն համար, ինչպես ուսանողներ, ընտանիքներ կամ արտասահման թրամ ուղարկողներ, նույնիսկ վարելանույթի նվազագույն խնայողությունը կարևոր կհանդիսանա։ Մանջիլի համար հանրային փոխադրամիջոցներով անցնելը ամենահարմար ընտրությունը չէր, սակայն իրեն գոգտեն, որ գարկավոր է բարձրացող ծախսերը։ եւ շատ հավասարացիներու համար ժամանակի եւ թրամի միջեւ այդ հավասարակշռությունը ավելի կարեւոր կդառնա։ Երբ վարելանույթի քիները դակավին անորոշ կմնան, հնարավորին չափ նվազ քանակությամբ բենզին կորձածելը գումար խնայելու ամենաթյուրի միջոցները մեկը կգրնալալ։ Ավսալյո մեջ աբրուստի ձախսերը կառավարելու վերապերյալ ավելի քորզնական հորորդներու համար այցելեցեք SPS Australia Explain գայքը, կամ հետևեցեք մեզի, ուրդեղեն որ կլսեք ձեր պոդկաստերը։

0: Թաշնային կառավարությունը հայտարարեց, որ RSV պատվաստումները անվճար պիտի տրամադրվին տարեցավ սարիացիներուն, նպատակ ունենալով ավելի լավ պաշտպանելու անոնց, որոնք ամենի շատ վտանգված են շնչարական այս մահացու ժահրեն. 445 միլիոն դոլարի ներդրումը կնշանակե, թե 75 տարեկան և ավելի բարձր ավստալիացիները և 60 տարեկան և ավելի վեր աբորիջենները և թորես նեղուցի գղզիապնակները պիտի կարենան անվճար պատվաստվել մայիս ամսվա կեսերենը սկսյալ, խնայելով մինչև 300 դոլար մեկ պատվաստումի համար. Երբ մի քանի տարի առաջ Սյուզան Դյուել RSV-ով հիվանդացավ, իր ախտանշաններուն ծանրությունը մեծ ցնցում եղավ իրեն համար.
1: I had RSV nearly 3 years ago, and I've never been so sick in my life. I had COVID twice before that, but this was nothing like COVID. I was very sick for a couple of weeks at least. And nothing helped.
0: Շնչարական սինսիտյալ ժահրը, respiratory syncytial virus կամ RSV, շատ տարածված և վարագիչ շնչարական ժահրմն է, որ գնա սխալմամբ շպոտվիլ մրսածության կամ գրիպի հետ։ Բայց ըստ Royal Adelaide հիվանդանոցեն պրոֆեսոր Հյուբերտուս Երսմանի դարեց մեծահասակներուն համար RSV-ն կներկայացնե սկալի երբեմն գյանքին սպառնացող վտանգներ։
2: This virus is more infectious, more dangerous than influenza. So it is a very serious illness, and what puts these older Australians that we just mentioned at high risk is their risk of getting lower respiratory tract infection, which is the other word for pneumonia, admission to hospital, intensive care and death.
0: Ավսալյո դարեցները այս վտանգներեն ավելի լավ պաշտպանելու նպատակով Թաշնային կառավարությունը հայտարարեց, որ մայիս 15-ին սկսյալ 75 տարեկան և բարձր ավսալիացիները, ինչպես նաև 60 տարեկան և բարձր աբորիջենները և թորես նեղուցի գղզիապնակները պիտի կարենան անվճար RSV պատվաստները ստանալ։ Անցյալ տարի Թաշնային կառավարությունը RSV պատվաստը ավելցուց ասկային պատվաստումներու ծրագրին հղի գիներուն և մանուկներուն համար։ Թաշնային առողջապահության նախարար Մարկ Բատլեր նշեց, թե կառավարությունը հավելյալ 445 միլիոն դոլար հատկացրուցած է 5 տարվա ընթացքին, որպեսզի այս անվճար հասանելիությունը ընդարձակվի թեպի այլ խոցելի ավսալիացիներ։
3: Expanding the National Immunisation Program, just as expanding the Pharmaceutical Benefits Scheme, is all part of our job to ensure that Australian patients get access to the world's best medicines and vaccines at affordable prices.
0: RSV գոչվող պատվաստը փորձարկված է համաշխարհային բժշկական փորձարկումի մեջ, որ կընդգրկի 17 երկիրներ ներառյալ ավսալյան։ Թաշնային կառավարության այս որոշումը կհաջորդե RSV վարակներով մրցանշային դարվամը, երբ 2025-ին ամբողջ երկրի մեջ արձանագրվեցան ավելի քան 177,000 բարականներ, որոնց մեջ ավելի քան 40,000-ը 60 տարեկանին վեր մեծահասակներ էին։ Դոկտոր Երսման գսեթ է գյանք պրգող պատվաստը, որ սովորաբար արժե մոտավորապես 300 դոլար մեկ թեղաչափը,
2: Protection of this vaccine is in the order of 80-90% from those complications, which is unheard of, better than many other vaccines, better than the flu vaccine. And the other good thing about this vaccine is it lasts almost 3 years in protection, maybe longer, we don't have the data yet, whereas influenza has worn off after 5.5 months. That vaccine. So it's a really important addition to the vaccine landscape.
0: Ավստրալիո թոքերու հիմնարկեն պրոֆեսոր Լուսի Մորգան հաստատեց, թե այս պատվաստանյութը կդարբերի այն պատվաստանյութեն, որ սովոր

0: Apargo Kordzazvi, Nunjahri Tem, Yerahanera Tarmanelu Hamar.
1: Is a vaccine that's called an adjuvanted vaccine. So this is a vaccine that's been developed with some special extra ingredients that boost the waning immunity that happens as we get older. So this particular vaccine is particularly for older people.
0: Ավստրալիո դարեց բնագիշտերում մեջ, որոնք քրոնիկ բժշկական հիվանդություններ ունին, ինչպես շնչարկելությունը, ասթմա, սրտանոթային անբավարարությունը եւ շաքարախտ, ավելի մեծ վտանգի մեջ կգտնվին, որ ավելի ծանր երբով վարակվին RSV-ով եւ հիվանդանոց մտնեն։ Դիգի Մորգան նշեց է այն երողությունը, որ ավստրալիո բնիկ եւ թորես նեղուցի գղզեցի ժողովուրդները ավելի գանուխ տարիքի մեջ կրնան ստանալ անվճար բադվաստը, նույնպես կվգայե, որ ավստրալիո առաջին աշխերու մեծահասակները շնչարական հիվանդությունները կվարակվին ավելի ծանր կերպով ավելի երիտասարդ տարիքին.
1: Aboriginal Australians and those of Torres Strait Islander background are also at risk of getting very, very sick from RSV at a younger age than non-Aboriginal and Torres Strait Islanders. And so it's recognising that they're at particular risk of getting very sick from this virus, that the vaccine's being funded under the NIP for younger Aboriginal and Torres Strait Islanders.
0: Ինչպես հստակ դարձավ COVID-19 համաճարակի ժամանակ, նեղ պայմաններում մեջ ապրելու պատճառով դարեցներով խնամքի հասարություններով բնակիչները եւս հատկապես խոցելի են ժահրի տարածումի նկատմամբ։ Նույնպես խոցելի են նաև դարեց ավսալիացիները, որոնք ժամանակ կանցնեն իրենց թորներուն հետ, որոնք նույնպես RSV-ով վարակվելու մեծ վտանգի տակ կգտնվին, սակայն ընդհանրապես ավելի մեղմ ախտանիշներ կունենան։ Դիգի Մորգան նշեց, կարևոր է գիտակցիլը, որ շատ ընտանիքներ գախում ունին մեծ մայրերեն եւ մեծ հայրերեն, որոնք բավական առողջ են եւ կրնան զավակներուն հոգտանիլ։ Անգսետ նույնիսկ անոնց համար, որոնք հիվանդանոցի մեջ չեն գտնվիր, դարեց ավսալիացիները կրնան շապատներով RSV-ն դարաբիլ, որում պատճառով խնամքի գարիկա գավելնա եւ անգախությունը կնվազի։
1: And takes them out of circulation. They can't look after grandchildren. They may not be able to look after themselves, and so their families might need to step up and look after them. So being able to protect those older Australians from a severe respiratory viral illness helps keep our communities ticking over.
0: RSV-ի եւ գրիպի պատվաստները կգրնան միաժամանակ տրվիլ եւ առողջապահական մասնակիցները կհորթորեն ավելի մեծ դարիքի ավսալիացիներուն, որ պատվաստվին ծմերեն առաջ, որ շնչարական հիվանդություններու ամենաբարձր ժամանակաշրջանն է։ Անոնք, որոնք իրավասու են բիդիգարինան ստանալ RSV պատվաստը, դեղական ընդհանուր բժիշկներեն, պատվաստումի կենտրոններեն, մասնակցող թերադուներեն եւ աբորիջիներու առողջապահական ծառայություններեն։ Դիգին Դյուել հայտնեց, թե շնորհակալ է, որ միշտ արեց ավսալիացիներուն հնարավորություն բերի դրվի, որ իրենք պաշտպանեն այնպիսի ծանր հետևանքները, ինչպիսին որ ինքը սկաց։
2: I hope I never get it again, and I hope everybody who's eligible will take up the opportunity and have this vaccine, because it's a life changer.
0: Անջելիկա Ուեյթի եւ Ժենովիև Լամոնդի այս պատմությունը SBS News-ի համար, SBS հայերենի համար պատրաստեց եւ ներկայացուց Վահե Քաթե։

սրի ապարոմբդր է անհավատալի պատմություներու որևէ շարժուն սարքի վրա։ Այցել է sbs.com.au/armenian կամ ներկել է SBS audio app-ը։ Ներկել է SBS audio app-ը այսօր եւ սկսել լսել նախնդրած բոլոր հայտակիտներուտ։ Սրի է App Store-ն կամ Google Play-ն։ Հայտակրի ավարդին ձեզ մեր աժեշկարն է, միշեցնեմ, որ մեր հայտակիրները գրնակ լսել, որևէ ժամանակ SBS-ի գայքեն sbs.com.au/armenian։ Հիշեցնեմ նաև, որ այսօրվա հայտակրի գրտունչունը պետի ծանասպրովի գիրագի մայիս 10-ին երեկոյան ժամը 6-ին և մեր հաջորդ նոր հայտակրի ծանասպրումը պետի կդարվի 3-7 մայիս 12-ին կեսօրի հետ կժամը 6-ին, մինչ այն ցտեսություն բոլորիդ։